Wa tiedzi wa nieta janans. Nia narptane. Sahna, sahna. In tasam wazi. CJWE. Wa kochi yo tabinen yo hotumi. Do kankan ye kiabine.